0: Hedal, lege, Mairene Bråten, studio i Moitali, Michide, Oddasat.
1: Både I ditt mobil smittet I Alkan Ersin, Råsas mormanska kovlosla, noen bensinjats, Moitali mediet Råsas jamaitet BBC Råsa Gjeldboimahus. BBC tjede I melde Sivan Lego Ukraina Alamanje Morsaiki, faller han troende jo en ærehere Ole Johamanita. Mormanska media in Moitli at det alla kurs I aina bensinstationer lämmer som gita med det bäive. Maita I bensin har hatt det lakkorunion bäive lortet. Norka samedikki jolluda bachelo I miljoner runo sami manajkartide. Challa samedikki pressadela husas. Bachel vittjöda mana och nannu jo her sekiela ja kultura ko samedikki atta dareja manajkartide olles rikas. Ulimille

0: Jag kan ashingo ikta algi och adje Finnmark och digge gottis digge ashi njäljologi vihta aktionista osta. Sela ashai skuhton gole chatnan edjuset nussira rustigi riappuvuonas ja dainalagin hehten ruukifitno dagabargo. Samtidig presidenta Silje Karine Motka lakat alle dopmustolo Dopp mot stålot makag män och ditt där konkreta arsit man lär audidon sitt i det.
1: När det är anlagt att det är arsit och audidon digger systemet jag har väldigt spukt i att det är mycket färdigt att alla är ditt och lär till gillan ganska få där ganska mellan tjej och drift i jag väl har ei se väldigt farmugia var hemme. Nu att det är galle jag täcker rasima så då måste jag galga tjälka dit. När det leder att det är ravas demokrati, det är galgele fejlös tjej, då är väl att jag då berus då mer här mellan tjeja hemme bukte. Ja, då handlar täcker massa leder allas demokraternas princip. Nu att musille är att man tror jag han då sett det alla måste revtia är att de måste låta mer i den just det de är klara när sulla så särsi många måste jag gick jag då blev mars majda i dag att galgalet dockalas mot i moddöj tjejetitt och berostå mitt anlackej nu att det handlar det allas Ja, det har Lars demokrater Lars servodat och det var det.
2: Lag och räkt att det dackar civila jag och hisvåda är skickar ett diggaj.
1: Det är fevridovån diggaj fall då blir ganska våda ganska måten sätta tjej till to servodat berostomi. Jag är så väldigt fram och gav att hemma. Vi lär däcka principerna så är sitt med gudskadan. Att det är fevridovån diggaj. Det är jag och massa mosille det går väl att svåda för icke till. Mot att det är möjda i det har Lars min servodat satt galgalat. Galgalat dopmustolo män och dem i Jose Epertjälgas nu att de dit är mycket för det var inte helt övligt med arsigt av denna.
0: Ja, det går lite samtidigt i presidenta Silje Karine Motkaja. Arsi, då är man här med Irene Antti. Och här i Finnmark och dig är gott till Slabitjön, Jälje Bäive, Vald och Geda Hallami, ja, Wasters Bäive, Lej, Ikte, Dista. Ja, dalge mi gulla lite Ella Marie Sjönja G-lista.
3: Det försöker jag på ärlig samvittighet.